0: Boas tardes a todos. Tempo de faladoiro este sábado en Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatabeirós. Hoxe con Beni Yáñez, xornalista, subdirector do Diario de Arousa. Beni, bos días.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: E coincide hoxe tamén, por certo, ca súa compañeira, xornalista do Diario de Arousa, Fátima Frieiro, bos días.
2: Hola, bos días.
0: Bueno, sempre os estades vendo, non? Hoxe
1: sí,
0: tamén.
1: Sí, parece un día máis do traballo.
2: Exactamente.
0: Nova convidada na nosa tertulia estréase Alba Tomé, xornalista e tamén escritora, que ademais acaba de presentar fai unhas semanas o seu primeiro libro Asumidades. O mellor é que cada quen en todo caso lea o libro. Alba, bos días.
3: Bo día.
0: Pero que se pode contar do libro sen contar moito, pero para que teñamos gañas de achegarnos a él.
3: Bueno, pois esta é unha historia narrada por unha nena de aldea, unha aldea ademais ficticia, de Vila García de Arousa, de onde eu son. Esta nena contanos a violencia que sofre por parte do seu pai, un home agresor, sen ningún tipo de pudor, non? De exercer esa violencia contra as mulleres da súa familia. Esta nena, pois, lonxe de someterse, decide rebelarse e decide, pois, responder coas mesmas armas, non? Con esa, devolvelle esa medicina de violencia e de agresión para poder sobrevivir, porque entende que son as normas do xogo, as regras do xogo.
0: Pois a partir de agora tocará léelo, non? Que non o fixo, claro.
3: Home, convido vos a todas a ler as sumidades.
0: Por certo, festival hoxe en Vila García de celebración pola parte que lle toca a Alba, que forma parte da asociación O Soño de Lilith, dez anos festexar pero reivindicar tamén, non?
3: Si, sí, de aí naceu, non? Este non é un festival o uso, esta é unha reivindicación, unha protesta política que naceu hai 10 anos porque, bueno, os programas musicais contaban entre un 10 e un 20% só con mulleres, non? Entón, o festival naceu como ese espazo que queríamos darlles as artistas, as músicas, para que presentasen os seus proxectos, para que tivesen esa oportunidade aquí en Vila García que non tiñan noutros eventos.
0: Beni, agora, máis que nunca, para non perder o logrado, precisamos dos homes?
1: Dos homes precisamos sempre, ¿no? Digo, eu sempre digo aquí que a loita feminista tamén é sobre todo unha cuestión de homes, que somos que temos que cambiar máis cousas. Así que me imagino que sí, e supoño que sí. E sí que temos cuberto algúns programas de determinados eventos culturais, que, bueno, o plantel era pouco moi pouco equilibrado, ¿no? En cuestión de xénero. Así que as miñas felicitacións para a organización do festival, claro.
0: Non sei se Fátima quere engadir algo.
2: Sí, falamos dous en pasado, dicindo que os planteis das programacións musicais e culturais eran sobre todo masculinas. Eu creo que sigue sendo no presente. Eu vexo programas de festivais moi potentes, que levan unha cantidad de subvención pública, que iso tamén é outro melón a abrir, ou incluso programas de festas nas que non hai mulleres directamente. E despois, cando preguntas por este tema, o que che contestan é que non as hai. A ver, claro. Mulleres hainas en todos os ámbitos. Hai mulleres escritoras, hai mulleres cantantes, hai mulleres artistas. O que pasa é que hai que atoparas e hai que querer buscalas. Sí, eu queria agradecerlle tamén a Alba e a todo o seu equipo por facer un festival como este que se xa en Vila García, non? Porque están caendo festivales, soubemos onte do Surfín Lérez en Pontevedra, estamos nunha época na que os cachés están disparados, non? O seguinte, nunha burbulla, eu creo, o sea que seguir facendo, un logro.
0: É un logro, dende logo, que se mantén en 10 anos, pois vai sumando, esperemos que xexan moitos máis. Por certo, mudando de tema, tamén hoxe desfile a estas horas xa das Forzas Armadas en Vigo e ao mesmo tempo manifestación en contra. Non sei se se pode estar no medio, se hai que inclinarse.
1: A ver se pode estar no medio. Eu prefiro non estar no medio porque creo que vai haber moito jaleo. O que vin por aí que...
2: Salvo que teñamos que ir traballar, que non é o caso.
1: Sí, exactamente, para unha que nos podemos librar, que non nos toca por aquí, pois mira. Pero bueno, supoño que tamén é algo que sempre digo aquí, que é como unha cuestión que vexo que a moita xente é algo que ou che apasiona moito ou che repele moito. Creo que non hai moito término medio, xa, hai xente que que a cuestión patria ou a cuestión militar ou a cuestión castrense a leva tan dentro, significa tanto a cuestión territorial ou a cuestión da unidade, da todos estes valores que van sempre unidos a estas cousas. E outra xente na que me incluo, que bueno, como pilla lexos, pois mira, lexos me refiro que non temos que ver diante, pois mira, vémolo nos titulares, un pouco sobredimensionado, supoño tamén. E listo.
3: Bueno, eu nesta cuestión non estou no medio, estou plenamente posicionada en contra desta exhibición militar que considero totalmente inútil. Creo que as Forzas Armadas non representan o pobo traballador. Creo que o ceo do noso país é moi bonito como para que non lo enchan de bandeiras de España, e prefiro, por suposto, que os cartos públicos que se destinen a outras cousas máis importantes, como é a sanidade, como é a educación e como é agora mesmo, creo, o principal problema da nosa sociedade, que é a cuestión da vivenda. E bueno, ao final isto para min tamén é unha xustificación, non? É unha exhibición da defensa, da defensa desas guerras imperialistas que repercuten nas xentes destes países e ademais pois na clase traballadora.
2: Eu non son nada destas exhibicións, así directamente tamén o digo, eu creo que nisto todos coincidimos, e incluso vendo as imaxes que vexo na tele, afortunadamente non as vexo en persoa, me incomodan. Estou un pouco de acordo con Alba niso, incomodanme certas imaxes, sobre todo nunha época na que a sociedade está tan polarizada, estás utilizando tantísimo a cuestión patria, a cuestión dos símbolos e a cuestión identitaria solamente va a poñer unha bandeira, porque no fondo os temas que realmente preocupan a sociedade non están sobre a mesa, que ainda me incomoda máis. Creo que eran 5.000 militares os que viñan a Vigo. Para Vigo será unha boa noticia a nivel económico, porque supoño que o retorno será superpotente, como as luces de Navidad a Bel. Pero a nivel político, a nivel social, a ver, é que xa digo, incomodan incluso este tipo de...
1: A nivel económico non sei, pero bueno, había algún local por aí por Samil que, bueno, fervía porque lles prohibiron xa abrir dende onte xa, entonces era como...
2: Ah, claro, porque é sí, Samil a...
1: Sí, pero bueno, é un pouco, eu sempre vexo isto tamén un pouco como pan e circo, como pan non hai moito, pois circo que haxa bastante, ¿no? Pero, e tamén me veo a mente unha, eu que cito moito o Simpson, que está crastidando un meeting e di como, aborto sí, entonces abuchea unha parte do público, aborto no, abuchea outra parte do público, entón, pois banderitas americanas para todos. O que pasa é que aquí en España ni siquiera as banderitas españolas nos está como moi, o tema aquí patrio como moi ideal, moi escorado, non, unha determinada ideoloxía, entonces ni siquiera... É como que alimenta simplemente, solamente unha parte da sociedade se sente representada nestas cousas. É tamén un pouco extraño que haxa como determinadas ideoloxías que se sigan aproveitando, apropiando dos símbolos que en teoría deberían representarnos a todos, pero que obviamente cada vez nos representan menos a unha parte bastante importante, polo menos a mitad da xente.
0: Non sei se te veche desa oportunidade de escoitar a última canción de Manuel Carrasco, La Humanidad.
3: No.
0: Pois o deixo aí para vos e para os que están escoitando, porque falando de bandeiras, de países e de ideoloxías, está feita como, non sei se decir que adrede, non? Ante a situación que estamos, con mensaxe incluído. Así que vos lo deixo aí para que atopedes por aí tamén a canción. Hai que prepararse, como di moita xente, para a guerra, para ter paz, por isto do...
3: Bueno, eu creo que precisamente este un debate bastante no que deberíamos afondar, non? Porque moitas veces se justifica precisamente o gasto militar por se algunha vez pasa algo necesitamos defendernos, pero eu creo que non deberíamos ir aí. Eu creo que deberíamos pensar en o ataque, non centrarnos na defensa, senón no ataque. De onde xorde o ataque? O ataque xorde do Estado imperialista, non? Destes señores imperialistas como Trump, como Netanyahu, que o que queren é, pois, ocupar países para aproveitarse dos seus recursos e seguir enriquecéndose. Entón, non temos que ir a defensa, senón temos que ir o ataque, pensar por que atacan e evitar que os estados ataquen.
2: A ver, eu vexo clarísimo, non? Eu creo que detrás de todo, como en todo nesta vida, está o capital. Está a parte económica, que sempre gañan os mesmos, sempre se xustifica entre a sociedade, que entre a sociedade civil, que somos a maioría. A ver, o que pasa é que a veces estamos tan mediatizados polo discurso que parece que somos parte deles e non somos para nada. Entón, detrás de todo isto hai unha xustificación económica. Nin hai unha xustificación patriótica, nin identitaria, nin nada. Hai unha xustificación económica para que gañen os mesmos de sempre. E así estamos, nun bucle infinito.
1: Hai como unha escalada, non? Que, por exemplo, Europa rearmase, non sabe moi ben igual contra que amenaza, pero está se rearmando. De feito, hai obligación xa para os Estados para que destine unha determinada cantidade de cartos para isto. É como un clima mundial de rearme. Que sale o nome de Trump, supoño que ten algo que ver con iso, non? Porque como estamos nun momento no que as mensaxes van un pouco por aí. Non hai mensaxes de concordia, non hai mensaxes de unión, non hai mensaxes a favor das unións, de como podría ser cando nace a Unión Europea. Non estamos niso, estamos
2: estando contra. Non, de feito, están horas baixas esas mensaxes.
1: Claro, entonces cando empezas a ver a todo o mundo como los outros, que tamén é algo no que insisto moito, non? Cando te empezas a ver a ti e los demás, pois pues, contra os demais sempre tens que rearmarte. Eso que di Fátima, aí vexo sobre todo unha cuestión económica, porque obviamente disto saca tallada a alguén. Está sacando tallada un determinado estado que o que ademais está botando máis leño ao lume moitas veces, non? Eu que vexo, non, tampouco son un experto geopolítico, pero creo que van por aí un pouco as cousas, non?
0: E pola tarde, outra protesta está pola plataforma SOS en Sanxenxo polo tema da balaustrada. Vos que pensades? Que isto está saindo un pouco fora do texto, como se soe decir, ou a protesta neste caso é adecuada e correcta? En que, non sei, en que posición podedes estar vos?
2: Eu creo que sempre o digo, non solamente as persoas teñen memoria, eu creo que o urbanismo ten memoria. Eu creo que o que pasa en Sanxenxo un pouco co tema da balaustrada é isto. Eu recordo, non hai tantos anos, que aquí en Vila García hubo unha protesta tremenda na que incluso tivo que dimitir un tenente alcalde.
1: Se me robou a analogía.
2: Polos bancos de Rabella, sí, que depois foron reconstruídos. Non era polo seu valor arquitectónico urbanístico, seguramente. A ver, eu tampouco son arquitecta, nin paisaxista, nada que se lle pareza, pero había xente que sí que vencellaba a súa memoria a eses lugares. Eu creo que coa balaustrada de Silgar, sobre todo nun concello que cando ves fotos antigas e ves as atuais, perdeu parte do seu encanto por converterse no que é un referente turístico, non? Creo que a xente por chegou a un tope e dixo, non, aquí non me toques a balaustrada, nunca mellor dito, porque ti a imaxe que tens de Silgar é esa balaustrada de pedra. Todo iso xa porque está moi de moda utilizar hormigón, acero, ferro en fronte da pedra, que eu tampouco entendo. Non é solamente por parte de Sanxenxo, por moitísimos concellos. Entón eu creo que é un pouco unha reivindicación da memoria. Creo que está por aí o tema. Eu estou convencida de que Telmo Martín, vendo a reacción que tivo da xente, non só da xente de Sanxenxo que vive ali todo o ano, senón da xente que ven a unha segunda vivenda. No verán, dou marcha atrás, estou convencida. Que depois decía que non, que nunca, estou convencida de que dou marcha atrás.
3: Eu non teño tan clara a rectificación, porque polo que estuve lendo na prensa, o goberno local todavía pois non recibiu a esa plataforma veciñal. E realmente creo que non hai ningunha explicación real sobre por que ese cambio, non? Por esa...
0: Bueno, falan de seguridade.
3: Esa valla metálica. Uh-huh. Bueno, eu creo que en todo caso os esforzos do goberno local deberían ir para, primeiro, respetar ese símbolo, non? Que é para a xente de Sanxenxo a balaustrada, mellorar esa accesibilidade e esa seguridade da valla actual, non? Pois levar a cabo as reformas que sexan necesarias pois para mantela. Pero bueno, a min persoalmente encántame ver que Sanxenxo non é só un municipio con interese turístico, que non só está repleto de turistas que veñen a molestar os autóctonos, senón que tamén hai movimento veciñal e que tamén hai movilización e protesta na procura do ben común e da defensa da identidade histórica, como en este caso a balaustrada.
1: Comparaba a Fátima, non? Que me pisou a analogía, se dixen, co tema dos bancos de Rabella. Eu lembro que fora moi bonito a de moreas de fotos que apareceron, sí, daquela de xente de Vilagarcía, un montón de anos, un montón de xeracións nos bancos de Rabella. É o que di ela, quizáis, non? O mellor non ten un valor, digamos, arquitectónico objetivo, pero que a xente toma cariño. E creo que toma cariño sobre todo dos espazos que sobreviven do que era un pouco antes, non? O urbanismo, porque vemos que como todo na vida, supoño, cada vez é todo máis igual. e os espazos son todos máis iguales. É si, peatonalízase moito, pero eu polo menos, a miña impresión é que a xente non acaba de facerse eses novos espazos peatonais. É dicir, a xente pasa pero non se queda. E se te fixas, non tanto mellor en Vila García, que non hai tantos destos espazos, pero en outras vilas, donde está a xente normalmente é donde hai carballos, donde hai pedra, donde hai sombra, donde hai bancos con respaldo, que é todo o que falta aquí, por exemplo. Entonces, unha reflexión tamén a intentar conservar o que gusta. Por temas de seguridade, eu creo que aí sí que houve un pouco de marcha atrás. Non sei en que quedará a cousa, pero supoño que Telmo Martín é suficientemente inteligente a nivel político como para ter unhas eleccións para o ano que ven, para saber capear isto ben, non me cabe a menor dúbida. E senón, pois bueno, xa vimos que a demorea de xente que sale o garrua por este tema, supoño que moita máis, igual que en algúns outros temas que están sempre en portadas políticas, que movilizan bastante menos. Así que bueno, supoño que conseguirán algo. Eu estou seguro que conseguirán algo, porque presión veciñal hai bastante. Xa che digo, a eleccións de menos de un ano, supoño que van a conseguir o que queren.
2: Quería somente engadir unha cousa, porque estou moi de acordo con Beni nunha cousa que di, que a xente agora non habita os lugares. É o que pasa, ocupa os lugares pero non os habita. É a reflexión que tamén facía Alba, que triste que todos os lugares sexan iguais, que vayas a calquer sitio de España, xa non digo do mundo, e que haxa un Starbucks nunha esquina, imperios textiles por outra, e que non haxa identidade propia. Por iso digo que a importancia de conservar a memoria urbanística, que parece que é unha tontería, e que van mudando os bancos, se van mudando a...
1: Sí, despois aparece un recuncho con un encanto natural de algo, este encanto se populariza en Instagram, vai todo o mundo ali, porque sí. Como o diferente, o que todavía nos queda de algo, claro, é todo tan igual, é todo tan fotocopia de todo, que eu polo menos entendo así, non sei.
0: Onte decía Manuel Fariña, tenente de alcalde de Caldas, pola inauguración que xa está tendo lugar, o que tivo lugar onte, pero hoxe todo o día con actividades en Caldas, a Carballeira do Xardín Botánico, precisamente que o que se pretendía dende o Concello de Caldas era recuperar ese espazo, pero para habitalo, eso que está comentando tamén Fátima, non? É decir, para facer uso del, que se volvan sacar fotos aí, que se volva a xogar aí, que se volva a vivir aí, non? Pode ser que sexa posible, non?
2: A ver, o que son de Caldas.
0: Tamén é verdad.
3: Eu vivo en Caldas.
2: É que para min a Carballeira ten unha memoria especial, porque eu fun ao cole aí ao lado da Carballeira, fun ao instituto ao lado da Carballeira, vivín toda a miña adolescencia na Carballeira. Entón, sí que coincido con eses espazos da memoria. Sobre todo a que Caldas, iso quero poñer unha crítica, sobre todo a que Caldas está totalmente colonizada polos peregrinos.
3: Absolutamente.
2: Que parece que tamén nos queren expulsar os caldenses de Caldas. Entón, tamén é un tema a ter en conta.
3: Bueno, eu vivo en Caldas, estou paso moito, moito, moito tempo pola Carballeira, e ben é certo que nos últimos meses sí que houbo unhas remodelacións que penso que foron moi moi positivas. Dá gusto agora mesmo estar na Carballeira, pero bueno, é o que dicía Fátima, non? Caldas é un municipio completamente colonizado polos peregrinos. Eu, como habitante de Caldas de Reis, a Carballeira pode estar preciosa, pero xa che digo que non é todo cómoda, é todo o accesible que debería e que me gustaría que fose, precisamente porque está absolutamente repleta de peregrinos, e creo que non é algo xusto para xente que vivimos ali.
0: De camiño, xa falando do camiño, por xogar cas palabras, non sei se veñen peregrinos, pero veñen máis protestas que temos sobre a mesa, porque de entrada, para o día 14 de xuño, temos, protesta, rexeitamento dos proxectos Altri e Mina de Touro Pino, que isto parece que non se dá pechado.
3: Non, bueno, non se dá pechado, pois porque, bueno, cando a Xunta supuestamente, non, arquivou o proxecto de Altri, creo que os máis escépticos tiñamos claro de que isto non era un punto final, non, senón un punto seguido, e vímolo co recurso que presentou a empresa para continuar con este proxecto. Bueno, penso que é unha boa noticia que se xunten estas dúas plataformas para ir contra o proxecto de Altri, que vai repercutir na Ría de Arousa, que creo que xa, bueno, dende hai un tempo, pois sofre as súas horas máis baixas. creo que non é unha sorpresa que a Xunta actúe case que en contra un pouco, non? Supoña unha ameaza para a protección das nosas rías, vémolo pois na súa negativa a sanear, non? A ría de Arousa, entón pois bueno, veremos en que queda todo isto.
2: Eu teño a sensación de que cada vez que as plataformas dan un paso adiante, consiguen unha sentencia favorable, sempre hai un paso máis das empresas que atopan un resquicio legal para intentar volver a sentarse. É unha continua parte que eu cubro este tema, entón sempre estou nesas rodas de prensa, e sempre é como un déjà vu constante, non? Eu creo que neste tema en concreto, sobre todo en Altri, a sociedade arousana, porque foi a plataforma máis potente, con moitísima diferencia, demostrou a súa oposición a estes dous proxectos por motivos medioambientais e económicos. Económicos, refírome ao tema familiar, non? A que hai familias vivindo do marisqueo e da pesca. E supoño que esa loita vai a seguir aí, e que esas empresas multinacionais van a intentar buscar outra vez resquicios legales para sacarlo adiante. En que quedará, non se sabe.
1: Eu supoño que efectivamente non, as empresas gastan moitos cartos porque teñen moito interés, sobre todo empresas potentes teñen moitísimas posibilidades de presentar recursos e estudiar as cousas ao detalle e rizar o rizo sempre. O que me tamén normal que sea xente que contesta contra iso, o que sempre me quebra un pouco nestas historias é a xente que como que se posiciona do lado do ideario da empresa, non? Que como un cambio de rol. Para mí o máis significativo é como o que consigue moitas veces a os cartos, non? Me refiero o que consigue moitas veces o capital que decían antes, o que consigue moitas veces o interés, e que incluso xente que se pode ver perxudicada por ese interés acabe comprando un mensaxe que non é del, non? Que é como que compra a mensaxe que ten a empresa neste caso. Entón, para mí é un pouco desconcertante iso. Pero bueno, o que decía antes, supoño que na zona quizáis é un pouco diferente, na zona onde se van a instalar a nivel electoral, pero no resto de municipios bañados polo río e na zona de Arousa, me imagino que a posición é bastante coincidente en contra. Entonces, bueno, é o que di Fátima, sempre parece que está como un pouco cerrado, pero sempre hai como un resquicio, veremos o que queda, aínda que eu creo que a un ano das eleccións non van a aprobar nada definitivo. Despois, pola porta de atrás, pois xa se verá, que isto suele aprobar sempre pola porta de atrás. Pero bueno.
0: E que falta pouco, non? Para as eleccións, cando nos demos conta xa estamos aí.
2: Estamos en pre-campaña, xa digo. E ben se nota, sí, aparte, para dúas eleccións, non? Uh-huh. Importantes, non solamente a nivel municipal, que non sei o que máis nos toca, pero non tamén para esas eleccións xerais, que a ver se adiantan ou non.
1: A ver, vengo en Arán aí, agosto é complicado sempre de encher páxinas, así que por mí sí. Os políticos que se poñan en marcha, o que temo é que van a estar aquí un pouco. Sí, empezou a pre-campaña, pero me imagino que o gordo virá a partir do vindeiro curso. Do vindeiro curso, non a partir de setembro e tal, pero sí, o sea, sempre digo, huele a pre-campaña porque de repente aparecen partidos que ou formacións que estuveron dormidas durante 4 anos e de repente todos son asfaltados. A mí huele moita elección.
0: De política imos falar de seguido, se vos parece, pero antes non quero pasar por alto outra manifestación ou protesta que vai ter lugar nas principais cidades de Galiza esta vindeira semana por unha vivenda digna. Aquí estamos ante unha dificultade, non sei, complexa de solventar, o tema da vivenda, ou non é tan complexa, hai intereses, non se quere.
3: Bueno, creo que é moi complexa porque a vivenda depende dun mercado, non? E mentras exista mercantilización do que debería ser un dereito, creo que a clase traballadora vamos a sair perdendo. A vivenda agora mesmo pois é o problema que máis lle preocupa, non? A sociedade galega, o Estado español, e que ademais en Galicia vai un pouco increchendo, non? Creo que tamén o vemos en Vila García, que co aumento dos pisos turísticos. Entón debemos ir ás rúas, pois porque os aluqueiros son imposibles e a mocidade non pode independizarse. Saí esta semana un informe do Consello da Xuventude de España, que a través dos datos do INE pois salientaba que os xóvenes deberían destinar o 98,7% do seu salario a un aluguer, que é algo totalmente inviable, non? De aí que, pois bueno, os xóvenes retrasen os seus proxectos de vida ata os 30 anos.
2: Ou 40.
0: Bueno, parece, o sea, non se van nunca da casa.
2: Parece moi optimista ese estudio.
1: O sea, pero con 40 xa non se consideran mozo.
2: Exacto,
1: ¿no?
2: Eso é verdade, iso é verdade. Sí.
1: Claro, a vivenda é o que decía a compañera, ¿no? A vivenda deixou de ser un sitio para vivir, un sitio para comerciar, ¿no? Ou para mercadear.
3: Para especular, sí.
1: Sí, e a min, antes cando falaba desde de Caldas, do seu modelo de crecemento de, bueno, de turismo, de peregrinos, viñame a mente a frase de morrer de éxito. Este é un pouco mesmo, sí. Quizáis, porque, por exemplo, non hai moitos anos os concelleiros de turismo encargábanse de traer xente. Eso era o que tiña que ser o turismo. E agora o turismo estáse, ou deberías estar convertendo en xestión. Que facemos con esta xente? E sobre todo que facemos que a xente que sigue vivindo aquí. Porque ti falas en Vila García que a maioría de xente di, ai, que ven aí, que ven aí o verán. Pero despois digo, bueno, ven aí o verán. Pero como que de repente tes a incomodidade de disfrutar os teus espazos, que en inverno casi nos podes disfrutar, con ese morón de xente, non? E falo de Vila García, se non me quero imaginar, pois outras localidades incluso máis turísticas. Entonces, que a vivenda a min venme algo parecido, non? É verdade que a todos nos gusta, ou a casi todos nos gusta ir a algún lugar, e cada vez usase máis o no tema cando faz turismo ou cando viaxes por aí, o tema de acabar en vivendas turísticas. Pero eu sempre digo que si isto non será un tiro no pé, porque ao final estás renunciando a un modelo de vivir o resto do ano por poder irte dúas semanas de vacacións a algún lado. Eso parece que é super moderno, é super guai, es un poder adquisitivo de la leche, pero que logo non podes vivir. Entonces, diste si é complicado, non? Planteábamos si é complicado arranxalo ou non. Eu creo que como todo, que é unha cuestión de vontade, creo que non a hai. O sea, cando queres algo, consigues os medios, e cando non queres, consigues excusas. Entonces, aquí hai un montón de excusas para non facelo. E o primeiro é a primeira excusa é porque hai xente que saca moitísima pasta disto. E que digo contrariamente, porque si te fijas si exploras un pouco onde está a propiedade da vivenda, realmente está en moi poucas manos en nivel de España. Entonces, pues bueno, esa creo que era unha reflexión, e creo que o complicado non é tanto a nivel legal, que sí, é complicada, porque ao final a competencia vivenda está moi está en moitas capas, non? No urbanismo, que está na comunidade autónoma, pero tamén no despois o seu execución na en cada vila, e o Estado aí ten pouco quizáis marxe para maniobrar, pero sobre unha vontade política lexislas enseguidiño, que pasa que non hai.
2: Eu creo que falta vontade política e valentía política, porque, a ver, a nivel burocrático seguramente será complexo como todo en España, pero eu creo que si hai opcións, o que non se pode poñer parches e non falar dunha política integral, que é o que falta. Falaba desde modelo, eu creo que non hai modelo. Hai un modelo turístico,
1: no.
2: Hai un modelo para xestionar o crecemento económico dos peregrinos, non hai. Que veñan e logo xa se verá. E a xente daqui importa a alguén? Eu creo que non. Importan os turistas, é o que di Beni, que despois veste en pleno mes de agosto en Vila García, Sanxenxo, Caldas, sí, etcétera. E non atopas un sitio para tomarte un café. Isto é real, está pasando.
3: Sí.
2: Entón, é normal que o problema da vivenda este aí, pero eu creo que as administracións teñen a obriga de buscar políticas integrais e non parches. De nada vale subir a tasa do lixo unha vivenda turística se despois non pos coto de outro tipo.
3: Claro, máis é curioso, porque precisamente a peregrinación véndese como un turismo sostible, non? Porque como esas persoas pois non teñen que coller avións, non? E van camiñando ata Santiago, pois como que non hai repercusión, pero é mentira. Hai moitísima repercusión no territorio, non? Cantas veces a min te me he pasado en Caldas de querer ir ao meu bar de confianza, pero claro, que os peregrinos cean a 7 da tarde, entón olvídate de poder tomar unha caña nunha terraza. Dicía Fátima que non hai vontade política, eu creo que é verdade, pero creo que tamén deberíamos de facer unha responsabilidade, unha reflexión individual, porque creo que temos moita responsabilidade ao respecto, non? Creo que hai unha contradición moi grande en que se eu a nivel individual vexo e sufro os problemas da vivenda, non? O problema para poder independizarme eu sola a un piso, realmente estou facendo ben se vou de viaxe e hospedome nun Airbnb e hospedome nun apartamento turístico, non? Creo que tamén debemos de facer esa reflexión sobre como viaxamos nos e como estorbamos nos, non? De alguna maneira nos outros lugares que visitamos.
0: Eso está ben, porque claro, os demais veñen aquí, ¿no? Si tamén nos movemos, tamén somos os demais cando imos a outros lugares, ¿no?
3: Claro.
2: Eu creo que as vivendas turísticas son necesarias. A ver, non, tampouco vou a criminalizar e decir, prohibamos as vivendas turísticas, no. Por exemplo, Vila García ten un problema de aloxamento. Non o digo solamente por turismo, cando hai competicións deportivas que ve moitísima xente, ten que aloxarse en Vilanova ou en Cambados. Creo que sí que deben de existir as vivendas turísticas. O que sí creo que ten que haber un coto.
1: Ten que haber límites. Quer
2: decir, ten que haber uns límites en función da cantidad de xente que haxa nese lugar vivindo habitualmente ou da demanda que haxa de vivendas. Ese é o problema. O problema é que se están comprando edificios enteiros para vivendas turísticas.
1: Sí, o problema é que moitas veces as políticas, incluso as políticas progresistas de vivenda, é facer vivenda social. Eso, para mí, eu insisto sempre, non é a solución, porque que ti facas un bloque de vivenda para vivenda social, unha, o precio de vivenda social, agora mesmo tamén. Sí. Unha esa, a que chamamos vivenda social. Pero outra é como que, no, e agora hacemos el edificio aquí para los pobres, para que non nos estorben mucho. Eso velo, por exemplo, en lugares como Madrid ou cidades así, que é como, sabes, sin, bueno, en Madrid todavía peor, porque xa o Madrid tradicional nin siquiera é vivenda de rico, xa é todo mercantilismo puro, non? Que ao final desprazas a residencia das propias cidades. Pero eso é como que, bueno, a política deste partido, deste goberno supostamente progresista, que facer conseguir un vivenda social, pois está ben, pero queda, eu sempre digo, é que a vivenda xa é social, ten que ser social porque ten a xente dentro. Entonces é como que o que estamos facendo para non eso, para seguir vendo a casa e o turismo como únicos motores económicos. Parece que non sabemos facer outra cousa aquí en España, que non se non damos arrincado con outro modelo, que seguimos dependendo do sol e do turismo como dependíamos nos anos 60. Que parece increíble isto, con todo que con toda a pasta que veu de Europa.
2: Despois ven a pandemia e danos un golpe na cara.
1: Claro, pero por na pandemia, que como nunca tanta pasta veu de Europa, o sea, unha inversión sin precedentes para un cambio estrutural de economía e do modelo de crecemento, en que invertimos en tallar lavadoiros, con perdón, pero que é o mismo, buscamos ya volta as bases para facer a mesma obra que estábamos facendo co Plan E hai 20 anos. O sea, pareceme de escándalo isto.
0: E que hai cousas, non sei se pensades ou que opinades sobre o tema, como é posible, non? Que para ter unha vivenda precisas de ter uns aforros de 30, 40 mil euros, que a ver quen consigue esos aforros hoxe en día, e despois para ter unha hipoteca que igual non vaixe nin de 700 euros.
2: Non, que non é solamente ter os cartos da...
1: Non é que sin tes cartos xa non sos presto.
2: Xa nada, sí. Pero ti queres alugar unha habitación ou un piso, é como enviar un currículum ou un posto de traballo. O sea, tens que pasar unha entrevista, a ver se lle caes ben o caseiro, a ver se concordas co que les buscan. Exactamente isto, como un casting.
0: Pero o sea, a ver, antes
2: eu teño coñecidos que tiveron que pasar un casting para conseguir unha vivenda.
0: Pero como é posible que fai uns anos moita xente vivía de aluguer, non? Nas nosas vilas. E agora todos somos ocupas. Deixo aí a pregunta.
1: Eu creo que cada vez hai menos. Dependemos do colchón familiar moito, é o que vexo. Vexo xente que está independizada. Bueno, está independizada daquela maneira, pero non vives simplemente do que ganas, non tes axuda dunha casa que herdas, dunha axuda familiar que está sempre detrás. Eu creo que volvemos a apoiarnos moito niso, e que falta a liberdade por decir, pois eu quero vivir en tal sitio, porque supostamente tes un dereito constitucional a vivir.
2: Pero tes
1: o
2: dereito de vivir onde ti eres, ese que está cuestionando.
1: Claro, pero que ao final, por exemplo, tamén o conté algunha vez de algún coñecido que sacou praza nunha bueno, neste caso no País Vasco, nunha capital, e tuvo que renunciar á praza porque é imposible co nivel que ten de oposición, é imposible cos cartos que gana poder financiarse ali unha vivenda. O sea, estamos chegando a extremos de locura que non son normales.
0: Sí, pero referíame tamén ao tema de que antes alugaba, había moita oferta, era que ahora non hai por estas circunstancias das que estamos falando, pero ninguén ou casi ninguén se plantexaba é que si podo meter alguén que non me pague, que me acabe ocupando a vivenda, e agora de repente tanto cambiou en nosa mente que consideramos que non alugamos porque se nos van quedar na casa, non nos van pagar. Como cambiou tamén a mentalidade, digo, da xente, da sociedade?
3: Bueno, creo que hai moita mentalidade contaminada tamén, non? A nivel mediático sobre ese suposto problema de ocupación que non existe, non? É un interese económico, non? Absolutamente. Entón, mentras que non haxa límites, non, a especulación, pois a un propietario vaille compensar moitísimo máis poder alugar diariamente a unha persoa diferente. Ou, por exemplo, non, o vivir en Caldas, cada día teño uns veciños novos. Cada día teño uns veciños novos e dame moitísima pena que a xente de alí ou xente galega pois non poida acceder a ter unha vivenda e bueno, poder facer a súa vida. Linoxe un dato que, bueno, non sei se é esperanzador ou non, pero parece ser que hai unha desaceleración dos prezos e que baixou 3 puntos os prezos da vivenda, non? Que parece ser que os propietarios están baixando os prezos da súa vivenda pois porque non atopaban compradores. Non sei se...
2: Pero o problema é cos compradores. Eu son escéptica.
3: Claro, efectivamente.
2: Os compradores que están mercando as vivendas son fondos de inversión, entón non teñen problema de que lles den unha hipoteca ou non. Hai edificios enteros en Vilagarcía, que eu coñezo casos, nos que hai propietarios, son fondos de inversión, somente hai unha hipotecada en todo inmoble. Entón, claro, cando esa xente ten o poder adquisitivo para mercalo, o mercado sigue subindo os prezos. Entón, eu son pouco esperanzadora respecto a iso, porque sí que mudou o modelo respecto ao que pasou cando foi a burbulla inmobiliaria. Cal é a solución? Pois que o goberno actúe, non o vexe. Falando das vivendas sociais, hai un problema que existeu coas vivendas sociais cando foi a época de Aznar, non? Que había xente que adquiría vivendas sociais e que despois especulou con esas mesmas vivendas sociais. Cando unha vivenda social é social para toda a vida, non para que despois podes especular con ela. Se tens que vendela porque tens que ir a outro sitio, vendela polo precio pola que adquiriches.
1: Bueno, que decías, Fato, que decía Fátima agora dos fondos de inversión, que decía antes ao principio, que onde está a propiedade, que cada vez está menos mans. Canto máis chegamos subindo o prezo e inflando a burbulla, cada vez será máis difícil que incluso as persoas con certo poder adquisitivo poidan acceder a iso. O sea, ao final algo que nos vaya de arriba a todos. Está levo antes o tema da ocupación, que sí, tamén concordo plenamente que obviamente existe, pero que é moi residual. É como que nos últimos anos sobredimensionouse moito mediáticamente, non sei por que, supoño que por algún tipo de interés, os casos que existen, existen porque todos coñecemos algún caso, pero non creo que sexa o problema agora mesmo a ocupación. Eu creo que o problema é outro, a imposibilidade de acceder. Eu creo que ese é o verdadeiro problema da vivenda. E ainda así tamén digo, o sea, non é, se o problema é que moita falas con os propietarios e polo menos teñen medo no corpo, non? A inseguridade, supoño que tampouco moita xente non saca a súa terceira corta vivenda alquiler pola inseguridade, aí se me ocupan, non sei que. Entón, o que digo sempre, legislar pódese, de feito débese. Entón, non creo que sexa tan descabellado facer unha legislación que sí, porque é bastante sinxelo, é complexo técnicamente, pero é moi sinxelo diferenciar dunha persona, dun precarista ou dunha situación de vulnerabilidade a alguén que simplemente dá unha patada na porta e se mete na casa. É que é moi diferente. É que pasa que a legislación sigue sendo do século XIX en moitos casos, literalmente, ou hai legislación todavía da época de Franco, é que hai. Entonces, claro, non son fenómenos que non teñen nada que ver con hai 50, 60 ou 200 anos. Entonces, pois, pero que o que decíamos antes, tamén hai vontade política de arranxalo, ou hai vontade política de seguir inflando.
2: É que a vontade política é seguir construindo. Claro. É que eu teño a sensación de que sempre que está o problema da vivenda, que non é a primeira vez que isto pasa, tamén pasaba no 2008, 2009, que está este problema sobre a mesa, que o que fan é construir, construir, construir máis. E agora os fondos de inversión seguirán comprando máis. Non vexo un coto a corto plazo.
1: Sí, e por iso decía, é claro, en contra das políticas progresistas, que construir vivenda social, que para min tampouco é a solución. No. Pero
0: 10 minutiños que nos quedan de tertulia, minuto arriba, minuto abaixo, para falar de política.
1: Algo xa saleu, non?
0: Que caras de alegría,
1: non? Bueno,
0: a ver, de todo un pouco temos, sí. Así que non sei se...
1: A política sigue nos gobernando, incluso os que non queremos que nos... Incluso a xente que di que a mí a política non me interesa, digo, pues, okay,
2: a política todo é política.
1: O final, o que lle interesa, o que si lle interesa, vai xa gobernar igual.
0: Pero bueno, ahora temos aí un combo, a ver, non sei, opinade vos do que irades, se queredes comentar algo da situación que estamos vivindo no noso país agora mesmo.
3: Bueno, eu creo que saímos un pouco xa do estado de shock, non? E que agora estamos un pouco a ver que pasa, non? Bueno, xudicialmente todas estas causas que envolven o PSOE pois están en fase de investigación, pero bueno, que eu creo que políticamente o dano está feito, non? Se xa antes de que saíse o caso de Zapatero, o PSOE estaba nunha fase crítica, creo que bueno, que agora pois isto, se realmente Zapatero sae condenado, pois isto xa vai ter, vamos, por rematar, por dinamitar completamente o goberno do PSOE. Eu creo que todo isto que está pasando serve, bueno, deberíamos un pouco reflexionar porque, bueno, saía Óscar Puente, tamén Bildu, tamén o dixo, que todo isto forma parte dunha...

0: poder aínda no Estado que é moi escuro. Entón, cando existe esta clase política profesional con tanto acceso ao Estado e con tanto acceso a determinadas decisións, a mí pareceme inevitable que existan redes de influencia pois tan difíciles de controlar. E a conclusión a que chego é que lonxe están os políticos que nos gobernan da xente da pé, con problemas reais.
1: É que isto sí que son as dúas Españas, Pasamos de falar da vivenda, de que non, a xente non pode pagar un aluguer, que ten que pasar un casting para pagar un aluguer, a xente que ten millóns e millóns e millóns e ainda sigue acumulando. É increíble. Eu cada vez que abro o xornal todas as mañáns, penso tristemente que a política está relacionada coa corrupción, a verdade, que sigamos tendo a corrupción como elemento presente. É moi triste. E tamén penso, de novo, estes días, outro cerco a Pedro Sánchez. Porque volve...
0: Sí, inevitable. Ah,
1: sí, inevitable.
0: E ademais tamén pola cobertura mediática. Non, porque hubo un goteo de información constante sobre toda a investigación a Zapatero. Non, saían titulares todo o rato que decías ti, vale, é que... Non, que se atopan xoias no despacho de Zapatero, que se atopan, bueno, non, unha serie de cuestións que realmente, pois bueno, creo que había unha intención, que existe unha intención mediática clara, pois para deixar todo o mal posible a esta persoa tan reivindicada pola esquerda no seu conxunto.
2: Eu creo que un pouco das dúas cousas. A mí tamén chamou moita atención eso de encontrar unha caixa forte oculta a Zapatero con xoias dentro. Claro. Eu penso, se ti tes xoias onde as poses, se tides unha caixa forte onde as poses tamén.
1: Tele, no.
2: Claro, non poso unha sinal, aquí está a caixa forte, dentro están as xoias, non soles facer eso. Pero sí que ves unha analogía co final da era Raxoi, ou co final da era Rajoy, perdón, que como ao final montouse un arco parlamentario moi amplo porque a corrupción era insostible, ou polo menos os casos de corrupción que estaban na mesa, moitas veces sin xulgar tamén, como agora.
1: Pero foi un partido condenado por un partido popular.
2: Sí, pero naquel momento o que estaba na mesa era algo moi parecido, a mí resulta algo moi parecido. De feito, os socios nos que se sostén o PSOE dixeron que moción no, pero bueno, están lle pedindo un adianto electoral que obviamente o PSOE non lle interesa, non, neste momento. Entonces, para mí a gran quiniela para min é aguantará tamén Pedro Sánchez isto, porque é como é como un gato que cae seguida, que é como de pé, sabes?
1: Unha persona moi próxima a min sempre di, nunca desa perro por muerto. Eu creo que é unha boa.
0: Sí, eu creo que bueno, que o que fixo Pedro Sánchez ata agora foi sobrevivir, e creo que é o que vai seguir facendo. O Partido Popular parece que non se vai atrever unha moción de censura, porque podería facela, porque non a fai. Non, podería facela, se non sae, pois que non saia. Pero creo que vai continuar na súa liña de seguir desgastando o goberno todo o que poida antes de que, por exemplo, que tamén podería facer, presentar un proxecto de país. Non, que algo que en todos estes anos na oposición non fixo. E despois tamén está a cuestión de que, bueno, algúns socios de goberno, non, que sí que lle poden estar pedindo eleccións a Pedro Sánchez, pero hai outros que non, porque lles interesa tamén que Pedro Sánchez continúe como presidente, pois polos seus intereses, bueno, que poden ter estes socios nos pois nas respectivas autonomías, non, nos seus territorios. E despois está a cuestión de que a alternativa é moitísimo peor. Porque a alternativa ao goberno Pedro Sánchez agora é un goberno do Partido Popular con Vox. E creo que é algo que ninguén quere. É algo que ninguén quere.
2: Bueno, creo que o cree bastante xente, pero...
0: Bueno, eu quero creer que a maioría non.
2: Verase, non? Pero o que sí vexo é que hai tacticismo puro outra vez, incluso os partidos que siguen, que sempre teñen o discurso de España se rompe, España, que mal está España, no fondo non pensan tanto en España como na súa cota de poder, non? Entonces é como... Falábamos agora, moción de censura, pois probablemente non. Porque, por exemplo, ao que agora mesmo oposición interésalle seguir alimentando este...
1: No, PNV, o que dixo Pepe foi que me llame el PNV.
2: Claro, pero que Pepe ahora ten unha posición de poder. Entonces vai a expoñarse unha moción de censura que probablemente non consiga para perder outra vez, ou vai explotar isto nun ano electoral, nun ano doblemente electoral prácticamente, para

0: poder seguir facendo mella en Pedro Sánchez, en todas, porque claro, isto non é un caso que salga hoxe mañan e termine con condena. Isto vai ser un goteo constante hasta que salga un xuizo dentro de, probablemente cando xa haxe outro goberno, sí. Probablemente, non seguro. Entonces, pois, creo que nos queda moito que respirar de tensión política e de supoño que tamén seguirán enchéndose novos titulares de novos casos, que é o que decimos sempre tamén, que algo terá a política, que move cartos ou algo así, porque é increíble que pasan os anos e pasan os gobernos e sempre aparecen movidas deste tipo, moi iguales no fondo, que o mecanismo é moi igual e nadie termina de meterlle man a isto.
1: Quiniela, rápido, 2 segundos para cada un. Eleccións este ano, sí ou non?
2: Eu creo que non.
3: No.
0: Eu son moi malo dando quinielas. Eu, eu vou xa dicir que creo que Pedro Sánchez vai aguantar todo o que poda. Si nos remitimos a experiencia, que é unha persona que a nivel político aguanta moitísimo.
2: Salvo que lle aparece unha caixa de xoias na casa.
0: Sí, pero vexo complicado. Supoño que no, que vai a facer o posible, porque no.
1: Chega o Mundial, só desde fútbol.
2: Cada vez menos.
0: Sí, igual que fácil, cada vez menos. Sí. Sí.
1: Nada, Alba.
3: Eu, bueno, é que a miña familia do Depor, entón últimamente, ademais con esta
0: racha, no?
3: con este vale, ascenso, pois bueno, estoulle collendo cariño, pero vamos, nunca fun de fútbol.
1: Alba Tomé, graciñas por vir, a gusto, para repetir, sí.
3: Por favor, volvedeme a chamar, claro que sí.
1: Fátima Frieiro, graciñas tamén por estar, por vir.
2: A vos.
1: Beni Yáñez, tamén de novo, grazas por estar aquí con nosco.
0: Un placer, como sempre.
1: Pois, de seguido chegan as novas en Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatabeiros.